0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Yeah. Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen!

0: si, hva skal du 5. september?
1: Da skal jeg på Treffestivalen.
0: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
1: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Yeah. Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen!

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på

0: si, hva skal du 5. september?
1: Da skal jeg på Treffestivalen.
0: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
1: På Stevneplassen.
0: Det

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

Wish you the best, gjør jo alltid det på en fredag. Hva skal du I helgen da? Jeg skal jobbe her på radioen, så skal jeg en tur på Odds ballklubb I morgen og se toppkampen mot Strømsgodset. Har ikke sett Odd live siden ja, I juni, siden siden så har jeg bare jobbet, eller hatt ferie. Så da tenkte jeg, hva skal jeg ha på å se på det? Og jeg var gratis, ikke at det bryr meg noe, for jeg har jo sesongkort, så for meg har jeg betalt

0: si, hva skal du 5. september?
1: Da skal jeg på Treffestivalen.
0: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
1: På Stevneplassen.

0: Det blir kult da, og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.